0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludne, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznamy aktivít, týkajú sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.

0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich nová adresa je 1301 Ashwood Drive, Kennensburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše azda, ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefón. Ich číslo je 1724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. Alebo iné a podrobnejšie informácie o organizácii nájdete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: Here's a group of fellows who sound like they're having as much fun playing as we do listening. They are friends who enjoy making music together, and you can really hear that spirit in their singing and in the lively accordions that give their songs such a cheerful lift. Let's enjoy the Bakshanske Parobsi.

0: Ku závere dnešného programu vyslovujeme vám srdečnú vďaku za vašu ochotu a milodary, čím sme schopní takúto reláciu prinášať pre všetkých vás v každú nedeľu.
1: Thanks for joining us this afternoon. We invite you to join us next Sunday at the same time for another Slovak Radio Hour. If you'd like to write to us, our address is 234 Ilion Street, ILION, Pittsburgh, PA 15207. This week, may God give you a rainbow for every storm, a smile for every tear, and a blessing in each trial. Until next week.
0: Predtým, než povieme dovidenia, dúfame, že sa uvidíme na sobotu pri Národnom slovenskom spolku múzeu na Velibrook Road, keď bude festival, slovenský festival. Všetci ste pozvaní. Do počutia do budúcej nedele.
1: S Bohom.
0: S Bohom.